Och andra ledtråden, ZZ Top med Sharp Dressed Man. Crazy about a shirt.